zinokokuba kuzaba kujongolwa amatikiti kuzo zonke izitishi. Niyacela okokuba nihlale namatikiti enu ngalo lonke ixesha. Enkosi.